0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gøyn.
1: Très jeudi à 22h sur Éphémère.